0: som smaben. Tonleika balkrun Iktus med nekvat høyra sust u fursunum. Tonleikrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela meldiøsan tonleik, her høvestente var lagtir av kristna bådskapen. Og i nødje furs kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven var sera vel måltidjen og nek spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908-furs. Hatta punktet var da Bølgrunn og i 1990-furs hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrunn. I nekvar hefur man hørst luti og ønski om Bølgrunn og tjamongun er affærin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva i ein av limnum i Bølgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnes 2 tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fer atter og pall for første fer i 23 år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste dikkere. Og i det er Jens Christian av Brikvaskiftet Gjester. Velkommen stort til Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lørdag. Hvor er Jens Christian?
1: Jens Christian, han en medver som femalte kjørerde. Han føtter inn i Skala. Han halve Skala medver og halve Strandingur. Da han var 16 år så før han til Kip, så til han sier Lustav. Jeg sylte noen år så før jeg Kipra skulde og tok Kipsføreren. Og så i han 1900 og kvært over 55, så har vi sett som i med vår første forskånd, første baton, og så endte jeg ut i verden, så har vi sett ut i verden, så i han 1908, første dansk og farmakypen, og så har vi arbeidet ned i Qatar nu de siste 20 år. Han gifter og tverjenter, og vi bygger opp i Høyvøk. Det stort han, det som jeg sa var noe med.
0: Jeg ønsker ikke han. Sendt ikke en eiter, minnes du Iktus? Og jeg kan huske han til å spørre til tannsporen ikke.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til togene, som, til togjørskøy som var her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Og kanskje det som gjør at det minnest Iktus så vel som det gjør det et eller annet ved røttene kjørerne som ære sangere ikke hever. Det er kanskje hever en særlig klang røttene kjørerne. Og det er ikke vi. Og så er det kommet å kjenne rona personlig som Arne Gynge, vi ganger som vi samkommer. Så og så har Iktus alltid li her i bakgrunden nu, så du, til nu. Nu tror jeg at jeg har Iktus framåt.
0: Ja, og det preisim som stendte for konsertene vid Iktus som var i 4. oktober og i Løvdene. Tror du form av preisim? Hva er preisim?
1: Ja, preisim altså vi nærk som har tidligere åkken sammen, men vi faktisk trutjer som sitter nevnte nu, men det en rikva av gauen fattje som är undan om prisum som hjälper åken där. Vi gör det inte själva. Och vi så också har det om vi inte kunde... Nu har vi inte lovdna vid Höjvögen och en flottan byggning om vi inte kunde skapa något ganska annorlöst tilltök. Inte möter, men om ganska färre konsertvägen till byggningen utmärskar väl det. Ganska byta en bästa utföljning till det. Så i 2022 så helt vi, nu ska vi för att pröva det här. Och ändamål vi prejser med är att vinna folk till fyra herran och att kunna stola fortsatta arbeten som vi har gjort upp i luften. Så det vill säga att alla de här intöknar som prejser genererar det är färdbara avkörs till luften. Vi är bland annat inte på det. Vi flyttar det ut i lösningen och luften och så är det upp till teg och stäver brukt. Så prejser med lyckas byggt upp som en grundnor och vi gör allt arbeid er utkjøpes. Alt som hjelper til er utkjøpes. de som fra artister så det blir til å få utkjøpes. Så det blir lønt akkurat som alle andre. Men de som vil hjelpe på det som vil ha simpelthen sett tog og orske av. Ikke vi vil hjelpe her og stole det kan vi gis ned. Så det for eksempel det største tiltak som vi har haft, det var MC-konserten. Altså, da har vi vært 105 folk var scenen, og vi var kanskje en fortsatt hems folk som gjør det alt er rundt den om her. Altså, det størst tiltak, og de tok så på alt for selv på oss. Så det flott alt. Vi er øyelig glede for alt det hjelp som vi da finner.
0: Ja. Jeg skal se om vi skulle høre et le, og hvilken sang har du hukset vi til kunne bygge vi?
1: Ja, men skulle du ikke bare takke minnes du?
0: Minnes du?
1: Vi gikk oss.
0: Vi takker sangen minnes du, vi gikk oss.